0: nisam.
1: Vidiš, misliš da znaš, ampak ne znaš.
0: Mislim, nisam da znam. Ok, nišlo, daj na sledanga.
1: Prvi nišao, ok, upam da si pripravljen za naslednjega.

0: Republic, Need Your Love,
1: One Republic.
2: One Republic.
1: One Republic.
0: Kje tale neš Kingstoni, ki smo jih imamo tako radi, ne?
1: Pozi stoj!
2: Ne znam, jaz ne znam.
0: O glavnem, Need Your Love smo slišali na anteni, 8:14 je, v nadaljevanju pa sam, ej, ponedeljka